0: tie nyinemu di me kunafua wo ye kunafua mpanini na so kunafua bi wo ma anama nana won sue onyamso mpa won fie mkane entia wa wofo ka ifise we na ye ne so nyankopon ni na de oyoku nafua mpa na ka ne nko no odne ni tu nyankopon so na okura enkotosre ene mpa bumu anadwene awia na de obo ahohwie ne de oyeti ase ewu yenum ho na hye won na wo nyewa ho asem bia nka na se obi nhwe ono ani nipa ni ditre no ni fiefo a wapagidie na oyɛ onipa bɔne sene de onye ni wonfa okunafo a onye ni mfinhye adiosia enhyem ne mu wonfa de waware kunu baako de odi no ene ne nnwuma pa ho adanse so waye ma so waye ahohoye so ahura ho tefo na ho so aboa won a won ho ahia won so wadi adwuma pa nyinaaji na kunafo a onye ni yade emfa won na se kristo ko fron won a na wo pese wo ware na wonya afobuo se wapa kanigidie no na emu anso no ye aniha sue afie mu chinchini na nya aniha nko no ye na wo ye anokrokro ene tetre nso ekeka nsem ense enti bi pese won wonyi ni ye no eware wo ma edi afie so na wa ma otamfo ho kwan se oni atem efise ebinu amane akodi setan ya chiri dada so bae jidi ni bi ewe kunafo a onhwe won na omma no nye asafo na de so a na wahwe won a woye kunafo ampa no empenifo ohwe asafo no so eyie no onfa ni die mbo ho eni won ni titire no won a woye asenka ne nchetre ho adwuma na atwere ne se ne ntwi a opura wie no manu ni bi ene odwuma ye ni aketu ase no nti asafo mu peni ho ko adubo Jia dansi fo bè nou anaba asenu. Wwa woye bwane no, yi wwa ten wwenye nenim, na wwa aka non swesru. Mi shè wwenye ankopo anye uradi Kristo Yesu, eni abofwa woye wwa nwenim. Se fwe wwenye mu yi, na wwa mpre hon emu aten. Enso wwa anye bibiye nyi yi monsu. Mfa wonsa engu biso ntem, na enso mfa hon fre binu mbwane imo. Si yo hon kron. Num nsion kubiu. Na oyefuno eni omra otaye ninti. Numbo bisa kakrebi. Nipe binu mbwane dee dipe firi wanku atemumu. Na ebinu mdiyensu di wanchi. Saana nyumapansu edee dipe firi.
1: Ti hunsu ebe hunumu. Radi ye maye wo yesu di muna yebo mpaye. Amen. Adofo nom emse sha disue biase se obi a we ogidini wo se unya akono ene opepa ema heaven believers desire the heavenly kingdom enumu ene e kan ye tsua bibi se seeking the eternal city of God wo hwehwe nyankopon kura etena hoda no ene mi pese ibisa asembi ye yi ano ewe ya disuye no mo. E kasafa heaven hon. Na se misane ne se, e radye siye siye heaven ama jidi fo. A nyanko pon adom, ubiya ube jine u jidi ema ku siye wye no. Se ni tibi ya uba koho. Na se misane mpe siye yi ano ne ne se, se base o jidi ni e uwa. E brebeyi eno udru heaven hon. When does a believer actually get to that place called heaven? Ubia oyo ojidini, ebreben, ena ubitumi edru heaven ho. Untia siya ubinya wosa ase mwemono, ebitumi ambuwa abra boni se ni obisi atinansi uwiasi. Enipepi uwiasi ya omuti hosa, omunshisheye, omunkuntebu, omajunjune, bibi omu yiwiasi hankuwa neson. Omu susu da se bebi wo ha ofri ha wo kro nso ne wo so te ase ne se bibi a bible aka bia ye no kre ne se wanya nte ase wo sa ne me esom bu ne hu hie se ya da chi no be hu se wadi wo kra abro ipe pi ni nte ase ukasafa heaven obi so ojai hwana ko aba ukasafa heaven ho obi so ojai abro funo de bible be dada ye be ji

beba upo umpo ebeba nenso ahom kaseme wo muni se eba ebeko ne mum nyankopon hwehwe se amane atu wo no sen e na wo yeye e die na wo yeye eno ne beye record ebe yo ya na se betia o kasem pafo nyame ho anase o kasem papa fo nyame ho Job amane atu no na brabo afane nyinara ama ni peduempo etutu ekuro so bebie ni ho aye ti se Job ekasa ti nyankopon wo kan bible si wa mie na no anka bibie ntie nyankopon se frɛ ho a Christopher Padia se Yesu ni edi na chi a mumienye se Job eni si eka bibie ti nyankopon na osofo ni asori any bible debi we are see for no there ombe kikan sembia na ko usum nyame dada de de na ye hwe de unyam sum bebrebe de de abro ne de kikan ka ho no mabusunsum ne de de abro om de omo nka wa wo nyame no osuche bosum no wo de na omo hunu ka eti bible e share the bible enjoins us to hold the beginning of our confidence steadfast unto the end. Iti jidia yukure mono, ishasi enu na imweshe, na enam, na kono. Ikristo sumwe ni pecha ye huweshe mpufa Bible ni ye kwa, sorry. Endise base niema eko, basa nesa obonsamdi ya mani huru obrewa. Neme ni panu kasu weyane midine chi kwa, sorry. Hibrufongu manu timi ensanchi mu, mekai dubakon ene edumi enono. Gumian Sunny Dunai, sorry. Hebrews chapter 3:13-14. Nemo muntu tu mohunfo de biara awo dasu bodin se ene eno. Na bonina da empri mumu biara koma. Na se yetumu jina sa o se inshre di bebre nche mu dunai. Ne ye nye Kristo hubribi. Kristo nye ubiya o sumo nwa uboka. Yesum nunya adie. Isi jwenti na enfasoti ni edidwa. Enfasoti ni esum Kristo. Yeni mse da kuro babe faya ko heaven. Nen onyama ye mpo obwaye wa ya kwa inyine emu. Mpe open to kwa na. Ni enye Kristo humbribi. Nensu jise. Die ye free asye diye huto suono. Nyankupo asma ye diye huto suono. Jidi asema edie hoto suono. Trini asema edie hoto suono. Yesu mpinti kusiasi. Yese edu bebi haniye nsa hujo. Yenko tojwe mwa hujo. Na ese ebe kwa so ese ye mo. Yesore ese ebe bompaya na ese ye mo. Yebe kinka babu anase ye nkinkai. Yeshe ubi ebe kwa Yesu hasma chrena anase ye nka. Debi Yesu mpinti kusiasi. Unko Bible school da, ba fi bra wo sakra en wo prichiche obi akọ Bible school mpo. A won kenyam sem. Tuwa su sa. Ma mi suku kra se bi untumi nkọ enru bebia. Esu bie wano ahohon kronkron no ma wasem a wo ka emani pasakra. Kristo ni no no papa no no. Na yesa trouble kakre bi ba. Usi minkwa sorry bi onyamsem no kra minka ne mikaka ka de na de abrɛ me maranfo e de asebra o kikaro o si na yenye Kristo hu bribi nanso gise de ye free ase e de ye ho eto so no ye so mu pinti kosi ase. Praise the Lord. There's no leave or holiday for the true believer. The bia we Kristo ni papa, Kristo ni ma papa. We are full-time Christian. Obi no kind. Or see, you can't be a part-time Christian and expect to overcome the full-time devil. Yes, you can't be a part-time Christian and expect to overcome the full-time devil. Devil, or you full-time, 24/7 or not. Oyene juma papa papa papa papa. Senye obe obe chia jidi for a free jidiye numo. It is a woman no me enonsi ye Christo sumri ye patamwa. Ye tumi nkonka Satan da. A branti ebi no dene humo irade. Oye asore o Lagos. Ti ebra o sakra eno omko bo omo suni adinti. E dina kakra na asofo ene Christo fo ma bim unu bim kosrano. Emwa no senye ebi obe tintim. Te na ocho se na ocho na asofo ene Christo fo ma bim unu bim kosrano. Emwa no